0: اتفضل العود بتاعك بقى فابريكا.
1: ليه كده يا عم؟ يا عم ده مش للعزف، ده تحفة فنية وبس.
2: بس روح العود في صوته.
3: ما تحبكهاش بقى.
4: ما حبكهاش ايه؟ انا عايز العود بتاعي ده يشتغل مش يبقى منظر.
5: وبعدين يا استاذ اللي انت بتقولي ده ما كانش عود اساسا، ده كان حته خرده. انا عملت معجزه فنيه عشان اطلعه بالشكل ده.
1: ما تتكلم يا استاذ. بص انت كده مش محتاجني انا، انت كده محتاج حاوي. سلام.
3: انا مش عارف اقول لك ايه، بس الظاهر ان العود بتاعك منحوس.
1: يعني ايه؟
3: يعني فيش غير حل واحد.
6: مدايم لوجه الله يا عفركوش ابن مرتكوش يا حبيبي الفنكوش.

0: شكرا يا عم بشير.
1: على ايه؟
0: على النور. بس ده بتاع الشهر اللي فات. وبعدين ده مش اسمي.
1: اها لا بجد؟ انا اسف يعني. سوري خالص. وادي الخمسين جنيه بتاعتك.
2: على فين؟
0: سلام.